0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toppy.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: mjeseci. Za više informacija pozovi 1360. Telemach.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada kantona Sarajevo izdvojit će 1 000 000 maraka za pomoć privrednicima i obrtnicima u zamjeni peći i kotlova na čvrsta goriva te ugradnje opreme za smanjenje zagađenja zraka. Programom je predviđeno sufinansiranje do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 35.000 maraka po projektu. Podršku će moći koristiti pekare, pizzerije te drugi proizvodni i uslužni objekti. Nadležno ministarstvo naknadno će objaviti javni poziv sa uslovima i rokovima prijave. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš od jutros funkcioniše u punom kapacitetu, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje. Osigurani su svi kadrovski i organizacioni uslovi za nesmetano obavljanje carinskih poslova i promet robe i putnika. Iz uprave navode da su spremni za početak rada carinske službe na starom prijelazu Gradiška Stara Gradiška, čim budu završeni radovi na oštećenom prilaznom mostu. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u subotu 17. oktobra od 19.30 bit će izvedena opera Madame Butterfly italijanskog kompozitora Giacomo Puccinija. Predstava se izvodi u režiji Tadije Miletića uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati Mikica Jevtić. U izvedbi učestvuju solisti i hor opere kao i balet Narodnog pozorišta. Riječ je o jednom od najpoznatijih opernih dijela koje donosi tragičnu priču o ljubavi i sukobu različitih kultura. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, obzirom da su i dalje brojne dionice s aktuelnim radovima. Gužvi posebno ima u većim gradskim centrima, a vi posebno oprezno vozite u blizini škola. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: istom periodu prošle godine. Razvodi su mjesečno varirali od 100 u januaru do oko 170 u maju. Prema metodologiji agencije, brak se smatra razvedenim tek kada sudska presuda o razvodu postane pravosnažna. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
1: U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Saobraća se usporeno na izvijeničnim propuštanjem vozila.

0: kiss down the road.
1: Najveće zvijezde.
2: It's Enrique Iglesias, what's up?
3: Hey, I'm Ella Henderson.
4: What up, guys? I'm Topi.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.